پالیکر اور زرینہ بہاؤ پر فلمائے گئے یہ گیت آپ سن رہے تھے چت چور فلم سے. آوازیں تھیں یہ سدا سوری ہیملتا کی. کاریکرم میں شامل ہونے کے لیے آپ کی سبھی کمنٹس کے لیے آپ کی سبھی پرتکریاؤں کے لیے بہت بہت دھنیہ واد. کاریکرم سوریلا سفر یہیں سمپن ہوتا ہے. شوتاؤ